Ta Moikarua Ko. Pomo Sen Wabaka Teru. Teruabi. Kom Termo Sota Wes. Sanda Wes Wat Wedisoi. Surbil Pomo Sen Wabaka Teru. Sanda Wes Wat Wedis Wat Simui. Tilta Wes Korui.